چھپ جاتی ہیں اور اکثر لوٹ آتی ہو تم شام و سحر میری دنیا میں, چھو جاتے ہو میری امیدوں کو, پگھل جاتے ہو میرے ساتھ اس برفیلے موسم میں, اپنے جذبات کئی حادثات لیے. تم خوشبو ہو, رنگ نور ہو, بھیگتے موسم میں بھیگتی بارش کا احساس ہو, تم میرے ہو.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
2: تو چھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہند. بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوچو بوزن اف ام نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

غربت کی راہ میں مجبور ہیں ہم، زندگی کے ستم سے بے خبر ہیں ہم، پر دل میں امید کی ایک کرن ہے کہ مشکل کو سہ کر اپنی منزل پالیں گے۔